0: Wọ́n gbọ́dọ̀ dá mi dúró láyé. Àdúrà. Bàbá mẹ́rin ni àtàsí àránsí tó ń ṣiṣẹ́ lára mi lọ́wọ́. Ẹgbẹ́jáde. Ẹgbẹ́jáde. Kò máa gbináda. Ẹmẹ. Àdúrà kẹta. Gbogbo ẹ̀yí táyé ń yẹ kó sáré. Tí o ti sáré ní kẹgbà. Ẹ sọ pé tá a fi dè mí.
1: Jákayé
0: mi lè sáré.
1: Break, let my life accelerate.
0: Gbogbo tó fi dè mí.

Diamond FM adé orí òkín kò jọ tẹyẹkẹyẹ. Láti inú yàrá ìròyìn Diamond 88.7 FM ìlọrin ìròyìn ní ṣókí.